0: ایسے بہت پیاری سات سنگ صاحبہ نے جسے نے بخشن والا بخش والا بٹن جڑا سی اوپر کیتا پھر اسے بڑا کاٹے آخو شریف ہے سدگر سیتی گنت جو رکھے ہر پلت سب تسبا گیا مٹ چہیاں پاوے چکو سٹے چکھدا چکھدا او چڑھ پیا نت اپاو کرے مایا ترن کارن اگلا تن بھی اڑ گیا کیا او کھٹے کیا او کھاوے جت اندر سہسا دکھ پیا نرویرا نال جو ویر رچائیں دے تاب جگتے قاتل سر لیا انہاں اگے پیچھے تو ہی نہیں جنہاں اندر نمبا موہم پیا
1: حضور کہندے جے او سونے نو اتلاوے تاں کیوں دیتی ہو مالک دی مہر نہ ہوئے تاں سونا مٹی ہو جائے جی بخشش کا بوڑا کھلا ہوئے تو مٹی سونا کنگال ہو گیا پھر گنگو بن گیا پھر میں در در چھوکرا کھاندا سوچیا ہوں کدھر جاوا خیال آیا منا تو تا گرو تو اپنے آپ نو توڑیا تو تا گرو تو بے مخ ہویا ہے پر گرو بخشند ہے پھر گرو بول گوئندوال صاحب آ گیا صاحبہ دے متھے نہیں لگا سیدھا لنگر چ پہنچ پھر سیوا شروع کر چھ مہینے پھر سیوا کی صاحب جی پھر اج لنگر آ گئے او گنگا رام تینوں تا سیٹھ بنایا سی ایسے کس طرح ہوں چرنا تے تہ کے روڑ لگ گیا اے پادشاہ تم دیو سب کچھ دیا دھار ہم آکرت میں آکرت کر تیریا داتا نو پا کے تینوں بھول گیا تھا میں نو بخش حضور کہن لگے گنگا رام میں رو نا تو چھ مہینے میرے سکھاں دی پھر سیوا کیتی ہے ایک ویری پھر منگ لے آپ شریف گرو کہتا چلو ادھر گنگا آرام روئی جاندہ ہے تے کھل منگتا ہے مینو بخش آؤ کریے ارداس پیاری ساس گنگا آرام نے بھی غلطی کیتی کیوری اسی بھی کر دیں تو بخشن والا کون ہے سن گرو ارداس پاتشاہ جاگوی جوت گرو بیٹھے ہیں گنگا آرام رو کے ارداس کردہ کی آؤ آپ بھی کر لیے ارداس پہلے سیو کھولے گا پیچھے ساری